26 na 28 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2 na 1 na 2